0: Ciela, Kumaduda, Kukinchon, Yesu Kakatuna Sanisi.
1: Alleluia, Hosanna Shiloh.